ay rap ay jinne ay ñi koy wax ay rawaan ñeneen di ko wax anando ñeneen yooyu yëpp ñoo bokk benn mbuus ñoo bokk benn groupe ñeneen di woowee affaire yi dëmm ñeneen di woowee ah man dafa am ñu may ñëw di ma seet si comme waay sànq li nga dégg li nga léegi lu mu wax maanaam dafa am ñuy ñëw di ko seet si guddi comme jigéen bi doomam yi keneen ki dañ koy riite riite riite ba fajar every day loolu moo koy sonal mu ne dafa am liggéey rek loolu tàmbale di ko sonal alaatal loolu so kon yow mi nga xamante ni yaa ngi may déglu et xëy na loolu mooy sa jafe-jafe yow mi nekk ci néegu sëy te mënuloo am doom yow mi di jànkonteel ay problème yu tar yow mi nga xamante ni xëy na liy ñëw ci sa xel mooy man teema xaru benn yoon déedéet bul def loolu du loolu mooy solution bi waaye solution bi déglul mbokk yi ñi nga xamante ne ñoom doon nañ seede sànq ñoom ñëpp dañoo tàmbale wax seeni problème et tey ji yàlla génne na leen ci et yàlla biy def loolu mën na ko def pour yow tamit yéen a ngi leer bu baax et boo soxlaa suñu number numéro téléphone bi boo ko soxlaa mooy 232-9759 naara ma waxaat ko 232-9759 loolu mooy number bi boo bëggee jokkoog ñun jaare ko ci WhatsApp wala nga call directly after programme bi mën nga call directly wala nga jokko ak ñun ci WhatsApp bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yaay xool lu la gënal waaye aljuma ndaje bu mag bi dana doon ci 6 ci ngoon si mu doon pour yow mi nga xamante ne rab yaa ngi lay sonal liggéey yu bon yaa ngi lay sonal ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon yow mi nga xamante ne yaa ngi ñu déglu ñu ngi lay jox dig daje aljuma bi nii et bu dee nag jafe-jafe néegu sëy moo lay sonal suba am nañu benn ñaan bu am solo pour njaboot ak néegu sëy suba Thursday ci waxtu 6 PM maanaam 6 ci ngoon si suba kon mbokk yi lii moo nekkoon xibaar bu ñu leen jagle loon bu ñu leen bëggoon a jottali tey et ngeen waajal seen bopp pour aljuma et dinañ ñaan pour yow mi nga xamante ni yaa ngi ñuy déglu ak fépp foo mënti nekk ngir yàlla suñu borom barkeel la bu dee yaa ngi yore sa ndox jël ko ci sa loxo ñu tàmbale ñaan bi ci yàlla léegi-léegi yàlla suñu borom def kéemtaan ki sa biir dund jële sa ndox yàlla suñu borom yàlla buur asamaan ak suuf yàlla yow mi sàkk lépp yow mi dara jaaxalul yow mi sàkk asamaan ak suuf yàlla ñu ngi ñaan na sa kattandaa di wàcc ci képp ki nga xamante ne mi ngi déglu programme bi nii right now yàlla ni ki nga xamante ne amul jàmm problème say su nekk yàlla ma ngi lay ñaan ak fu mu mënti nekk ak diine bu mu mënti bokk parce que du diine moom mooy tax nit ki du dund coono déedéet waaye waxtu bi nga xamante ne yàlla talal nga sa loxo pour dimbali nit ki dana génn ci jafe-jafe bi mu nekk kon ñu ngi ñaanal képp ki nga xamante ne waxtu bi mi ngi toog jaxle xëy na waxtu bi mi ngi dem géej toog wéet foofu moom kese jaakaarloo géej gi di xalaat ci àddinam di xalaat démb na mu meloon doonoon borom alal ñëpp naw ko waaye tey ji ba mu ñàkkee lépp tey gisatul kenn ci wetam mu doonoon ki nga xamante ne këram day fees ak ay nit nit ñi fa lañ daan añee fa lañ daan déwooyee bu ñu amee lu leen jaaxal fa lañuy dem mu jàppale leen waaye tey jii nii gisul kenn xëy na mi ngi feebar mënul dox yàlla ni ki nga xamante ne mi ngi ci biir néegam tëju ak buteelu sàngara tëju ak drogue tëju ak yàmbaa yàlla suñu borom ak fépp mu mënti nekk waxtu bi di déglu programme bi même bu dee nekkul di déglu programme bi yàlla ñu ngi ñaanal nit kooku noonu na sa kattandaa di wanewu ci moom yàlla ñëwal nga muccal ko ci musiba ji nga xamante ne moom moo ko not moo ko téye borom bi ñoo ngi jébbal dund ñépp ci say loxo ci turu yeesu barkel leen barkelal ndox bi et bu ko jëfandikoo lépp lu koy sonal dana génn ci moom ba set wecc ci turu borom bi yeesu amin mbokk yi na leen yàlla barkel na leen yàlla defal jàmm parce que daanaka programme bi fii lañ koy yemale waaye bul fàtte aljuma ci waxtu